dejo dienu un nakti. Es tik stāvu un citu takti. Komplimenti smaržo kā